0: بار پھر وزیراعظم نریندر مودی آج تاشقند میں ازبیکستان کے صدر شوکت مرزیویف سے بات چیت کریں گے. وزیراعظم آج صبح 11 بجے آکاشوانی کے پروگرام من کی بات کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. نیپال میں اچانک سیلاب میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 675 ہو گئی ہے اور 2400 افراد اب بھی لاپتہ ہیں. نیپال نے بھوٹے کوشی ندی میں سیلاب سے متعلق تازہ وارننگ جاری کی ہے. وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ نیپال کے اچانک سیلاب کے حادثے میں اب تک 108 بھارتیوں کو بچا لیا گیا ہے. بھارت نے نیپال کو انسانی ہمدردی کے تحت 11 ٹن امداد پر مبنی چوتھی کھیپ بذریعہ طیارہ روانہ کی ہے. اور خواتین کرکٹ کے T20 ایشیا کپ میں آج شام دبئی میں بھارت تھائی لینڈ کے خلاف میچ کے ذریعے اپنی مہم کی شروعات کرے گا. اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا.
1: میڈیم ویو 314.47 میٹر یعنی 954 کلو ہرٹز پر. ہم آکاشوانی کے نجیب آباد کیندر سے بول رہے ہیں. شروتاؤں لیجیے پیش ہے فلم سنگیت پر آدھارت کاریکرم گولڈن ہٹس. گولڈن ہٹس سننے والے سبھی شروتاؤں کو ہمارا پیار بھرا نمسکار. اور شروتاؤں آپ سبھی کا کاریکرم میں بہت بہت سواگت. اور کاریکرم کی شروعات میں آپ کو سنوا رہے ہیں ہیمنت کمار کی آواز میں یہ گیت. فلم کا نام ہے 20 سال بعد. سنگیت ہے ہیمنت کمار کا اور گیت لکھا ہے شکیل بدایونی نے. تو لیجیے سنیے کاریکرم کا پہلا گیت.
2: نظروں سے کہہ دو جی

0: علاقائی خبروں کے ساتھ میں عامر حسین صدیقی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ملک بھر میں منشیات نشہ مکت یوا فار وکست بھارت مہم تیزی سے زور پکڑ رہی ہے۔ آج آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے جناب مودی نے خوشی کا اظہار کیا کہ منشیات سے پاک نوجوان اور منشیات سے پاک ہندوستان کے مقصد کے ساتھ مہم محض رسمی نہیں ہے، کیونکہ بہت سے لوگ، خاص طور پر نوجوان، بڑی تعداد میں اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے نوجوانوں کی صحت، خوشی اور روشن مستقبل کا اجتماعی عزم ہے۔
1: میرے پیارے دیش واسیوں، نشہ مکت یوا فار وکست بھارت یہ ابھیان اس سمے پورے دیش میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اس کا لکش بالکل صاف ہے، نشہ مکت یوا، ڈرگ فری انڈیا۔ بہت سارے لوگ، وشیش کر ہماری یوا، بہت بڑی سنکھیا میں اس کا حصہ بن رہے ہیں۔ آخر یہ بھارت کے یواؤں کی ہیلتھ، ان کی ہیپینیس اور اجول بھوش کے لیے ہی ہمارا ساموہک سنکلپ ہے۔ ساتھیوں، نشے کی لت صرف ایک ویکتی کو اپنے لپیٹے میں نہیں لیتی، اس کے دشپرینام پورے پریوار اور سماج کو بھی جھیلنے پڑتے ہیں۔
0: وزیراعظم نے کہا کہ پی ایم سوانیدھی یوجنا کے ذریعے لاکھوں خواتین نئی طاقت حاصل کر رہی ہیں۔ جناب مودی نے غازی آباد کی ببیتا شرما کے بارے میں بات کی، جنہوں نے اس اسکیم سے فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ جب عورت کا کاروبار بڑھتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے پورے خاندان کا مستقبل بھی ترقی کرتا ہے۔
1: لاکھوں ماتاؤں بہنوں کو پی ایم سوانیدھی یوجنا سے نئی طاقت مل رہی ہے۔ مہیلا سشکتی کرن کے اس پہلو کی اتنی چرچا نہیں ہوتی جتنی ہونی چاہیے۔ پی ایم سوانیدھی یوجنا کی لابھارتھیوں میں غازی آباد کی ببیتا شرما جی اس کا بہت اچھا ادھارن ہے۔ ببیتا جی پوجا کی سامگری کا ایک چھوٹا سا سٹال لگاتی تھی، پھول، دیے، اگربتی، ناریل جیسی چیزیں بیچ کر وہ اپنے پریوار کی آجیوکا میں ہاتھ بنٹاتی تھی۔ محنت خوب تھی لیکن کاروبار بڑھانے کے لیے پونجی کی ضرورت تھی۔ پی ایم سوانیدھی سے انہیں آرتھک مدد ملی۔
0: وزیراعظم نے کہا کہ اگست کا مہینہ اپنے ساتھ چاروں طرف حب الوطنی کے بے شمار رنگ لے کر آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل ہینڈ لوم ڈے اور بھارت چھوڑو تحریک کی برسی سے لے کر تقسیم کے ہولناک یادگاری دن جیسے مواقع اس مہینے کو خاص بناتے ہیں۔ جناب مودی نے کہا کہ یوم آزادی اور قومی خلائی دن ہر ملک کے باشندے کو فخر سے بھر دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں بھارت جنماشٹمی اور وشوکرما پوجا جیسے کئی اہم تہوار بنانے والا ہے۔ دیپاولی بھی چند مہینوں میں قریب آ رہی ہے۔ انہوں نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ اس تہوار کے موسم میں ووکل فار لوکل پر زور دیں۔ وزیر دفاع اور لکھنؤ کے ایم پی راجناتھ سنگھ آج لکھنؤ میں وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے ساتھ لکھنؤ کینٹونمنٹ بورڈ میں 101 کروڑ کے 12 ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ آج لکھنؤ نے اپنی قدیم وراثت کے ساتھ ایک جدید اسمارٹ سٹی کے طور پر اپنی شناخت قائم کر لی ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا کہ لکھنؤ کی ترقی کو ریاست کی ترقی کے حوالے سے دیکھا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ لکھنؤ میں اس وقت جو بھی ترقی ہو رہی ہے اس میں وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کا اہم کردار ہے۔
2: آج لکھنؤ کی ایتیحاسک دھرتی پر لکھنؤ کینٹونمنٹ بورڈ میں ایک ساتھ انیک پروجیکٹس کا شلانیاس ہوا ہے۔ لکھنؤ کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ لکھنؤ کی گتی اور لکھنؤ کی پرگتی کو میں پورے اتر پردیش کی گتی اور پرگتی سے جوڑ کر دیکھتا ہوں، اور مجھے کہنے میں رنچ ماتر بھی سنکوچ نہیں ہے، لکھنؤ میں جو کچھ بھی ہو پایا ہے، لکھنؤ کا جتنی تیزی کے ساتھ وکاس ہوا ہے، اس میں سب سے بڑا سہیوگ یعنی کسی کا پراپت ہوا ہے تو ہمارے اتر پردیش کے یشسوی مکھیہ منتری شریمان یوگی آدتیہ ناتھ جی کا سہیوگ پراپت ہوا ہے۔
0: اس تقریب کا اہتمام لکھنؤ کے چھاونی علاقے کے دلکشا گارڈن میں کیا گیا تھا۔ نائب وزیر اعلیٰ برجیش پاٹھک اور محکمہ سماجی بہبود کے ریاستی وزیر اسیم ارون کے علاوہ کئی سینئر لیڈران اور عوامی نمائندے اس تقریب میں موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ریونیو عدالتوں میں برسوں سے زیر التوا مقدمات کو مقررہ مدت میں نمٹانے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ زمین، جائیداد اور عام شہریوں کے حقوق سے متعلق معاملات میں غیر ضروری تاخیر قبول نہیں کی جا سکتی۔ سنیچر کی دیر شام وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سرکاری سطح کے سینئر افسران اور فیلڈ میں تعینات پولیس اور انتظامیہ کے اہلکاروں کے ساتھ مفاد عامہ سے متعلق معاملات کا جائزہ لے رہے تھے۔ इस दौरान उन्होंने जनता दर्शन और IGRS में मौसूल होने वाली अवामी शिकायत के फौरी और तसल्ली बख्श निपटाने को यकीनी बनाने की हिदायत दी। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
3: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। 1:15 हो रहे हैं। बच्चे अपना साप्ताहिक कार्यक्रम सुने बाल वाटिका।

ہی شان چاہتا ہوں. آئیے سامعین, ایک مطلع چند اشعار ترنم سے اور پیش کرتا ہوں. مطلع پیش خدمت. خوش